Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 18. maja malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni. U utorak 19. maja promjenjivo i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu zemlje do 25 stepeni.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a sada ćemo vidjeti zašto nam je potrebna sol. Ljudsko tijelo sadrži oko 60% vode, mnogi naši organi imaju nevjerovatno veliki postotak vode, na primjer mišići imaju oko 70%, jetra isto toliko, mozak 79%, a bubrezi čak 83%. Ali ta tjelesna tekućina nije čista voda, to je zapravo rastvor soli. A zbog čega? Po jednoj naučnoj teoriji, sve kopnene životinje pa i čovjek potiču od organizama koji su živjeli u moru. Tjelesna tekućina tih živih bića bila je morska voda. Kada su se ta bića preselila na kopno, u njihovim tijelima zadržala se morska voda, ali na kopnu nije bilo mogućnosti da se osigura dovoljno soli prirodnim putem. Biljke koje rastu na kopnu ne sadrže dovoljno soli, zbog toga životinje koje se hrane biljem imaju potrebu za sol. Tijelo svakodnevno gubi određenu količinu tekućine koja sadrži sol, a biljna hrana to ne može nadoknaditi.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Međutim, životinje koje se hrane mesom ne osjećaju takvu dopunsku potrebu za sol. One nalaze dodatne količine soli u mesu svojih žrtava. To isto važi i za ljude. Eskimi, na primjer, hrane se uglavnom mesom i zato nemaju potrebe za nekim posebnim uzimanjem soli. Stanovnici unutrašnjosti kopna uvijek traže više soli nego što oni koji nastanjuju morske obale. U Meksiku se sol nekada smatrala tako dragocenom da je čak postojao bog soli. U Europi u staro doba ljudski rad se plaćao solju. Sol se odstranjuje uglavnom putem bubrega. Ako bubreze obole, bolesnicima se zabranjuje uzimanje soli da bi se time smanjio rad bubrega.
2: Radio Kockica.
0: To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta razgovarali smo zašto nam je potrebna sol.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
0: Slijedi stanje na putevima.
4: U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: vremenska prognoza.
1: A 7:25, vreme za vreme. A danas će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, što nije baš idealno za kajting, paragliding i padobranstvo. Najniže jutarnje temperature od 2 do 6, a najviše dnevne od 18 do 24. A još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radija, ponedjeljak je 18. maj. Kroz ovaj dio dana vode vas Anela Italik u nastavku Song Killers i Medena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći, izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti više pažnje odjevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije, uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene.

Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 18. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen dva puta, evidentirana tri krivična djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 174 medicinske usluge. U protekla 24 sata profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla nije imala intervencija. Uredno je vodosnedbivanje grada, a uredan je odvoz smeća i održavanje higijene grada, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 18. maj.

0: Reklame Teka Radio.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-9006.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom.

0: Javus Company.
1: Super stiženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill, snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.

Bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a sada ćemo vidjeti zašto nam je potrebna sol. Ljudsko tijelo sadrži oko 60% vode, mnogi naši organi imaju nevjerovatan veliki postotak vode, na primjer mišići imaju oko 70%, jetra isto toliko, mozak 79%, a bubrezi čak 83%. Ali ta tjelesna tekućina nije čista voda, to je zapravo rastvor soli. A zbog čega? Po jednoj naučnoj teoriji, sve kopnene životinje pa i čovjek potiču od organizama koji su živjeli u moru. Tjelesna tekućina tih živih bića bila je morska voda. Kada su se ta bića preselila na kopno, u njihovim tijelima zadržala se morska voda, ali na kopnu nije bilo mogućnosti da se osigura dovoljno soli prirodnim putem. Biljke koje rastu na kopnu ne sadrže dovoljno soli, zbog toga životinje koje se hrane biljem imaju potrebu za sol. Tijelo svakodnevno gubi određenu količinu tekućine koja sadrži sol, a biljna hrana to ne može nadoknaditi.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Međutim, životinje koje se hrane mesom ne osjećaju takvu dopunsku potrebu za sol. One nalaze dodatne količine soli u mesu svojih žrtava. To isto važi i za ljude. Eskimi, na primjer, hrane se uglavnom mesom i zato nemaju potrebe za nekim posebnim uzimanjem soli. Stanovnici unutrašnjosti kopna uvijek traže više soli nego što oni koji nastanjuju morske obale. U Meksiku se sol nekada smatrala tako dragocenom da je čak postojao bog soli. U Europi u staro doba ljudski rad se plaćao solju. Sol se odstranjuje uglavnom putem bubrega. Ako bubreze obole, bolesnicima se zabranjuje uzimanje soli da bi se time smanjio rad bubrega.
2: Radio Kockica.
0: To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta razgovarali smo zašto nam je potrebna sol.

služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Namijenjeni su poslodavcima koji žele zaposliti nezaposlene osobe, a koji su na evidenciji službe. Na ovaj način im se omogućava finansijska podrška za radnika koji zaposle putem javnih poziva ove službe ili Federalnog zavoda za zapošljavanje.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su zapečene smokve sa kozijim sirom. Sastojci: smokve, ulje za premaz, 6 smokava, 200 grama mekanog kozijeg sira, jedna glavica radića, 85 grama oraha, za preliv 6 kašika maslinovog ulja, 6 kašika balzamnog ocata. Priprema: zagrijte rernu na 180 stepeni, lim za pečenje obložite folijom, a foliju lagano premažite uljem. Smokve zarežite na četvrtine ostavljajući kraj neodrezan kako se ne bi raspale pri pečenju. Posložite ih na lim za pečenje. Kozji sir narežite na ploške i njima nadjenite sredinu smokve. Pecite 10 do 15 minuta dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju. Priprema preliva. Napravite preliv tako da umutite maslinovo ulje i balzamični ocat sa začinima po želji. Na svaki tanjir za posluživanje stavite nekoliko listova radića. Izvadite smokve iz rerne i stavite na listove radića. Pospijte orasima, prelijte prelivom i poslužite toplo. Prijatno!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena. U srijedu u Bosni će prevladavati umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.

Vojnici ostaju u službi do 49. godine života. Ovo je ključni dio izmjena zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima je omogućeno pomjeranje dobne granice za profesionalne vojnike. Izmjene zakona usvojene su tokom ove sedmice na sjednici Doma naroda, ali da bi stupile na snagu, potrebno je da ih u istoj formi potvrdi predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovim se nastoji ojačati kadrovska stabilnost oružanih snaga, ali i pravila službe uskladiti sa NATO standardima.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke.

Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći, izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti više pažnje odjevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije, uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene.

Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 18. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen dva puta, evidentirana tri krivična djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 174 medicinske usluge. U protekla 24 sata profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla nije imala intervencija. Uredno je vodosnabdijevanje grada, a uredan je odvoz smeća i održavanje higijene grada, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 18. maj.

Čelić je ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Dan jagodastog voća Bosne i Hercegovine 30. po redu, koja je okupila proizvođače, privrednike i brojne posjetioce iz cijelog regiona. Tokom trodnevne manifestacije razgovaralo se o podršci domaćoj proizvodnji, brendiranju čeličke jagode i izazovima ovogodišnje sezone uz bogat kulturno-zabavni i sajamski program.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog, sjeveristočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveristočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena. U srijedu u Bosni će prevladavati umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zvanično je riješen problem pružanja stomatoloških usluga u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju i sa invaliditetom. Ovim je omogućeno da i pacijenti iz ove kategorije nakon punoljetstva nastave dobijati neophodnu zdravstvenu njegu koja im je ranije bila otežana zbog sistemskih prepreka. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona provodi programe sufinansirane zapošljavanja. Namijenjeni su poslodavcima koji žele zaposliti nezaposlene osobe, a koje su na evidenciji službe. Vojnici ostaju u službi do 49. godine života. Ovo je ključni dio izmjena zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima je omogućeno pomjeranje dobne granice za profesionalne vojnike. Čelić je ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine, 30. po redu, koja je okupila proizvođače, privrednike i brojne posjetioce iz cijelog regiona. U okviru obilježavanja 23. maja, Dana oslobođenja i Dana opštine Kalesija, obilježena je godišnjica bitke na Bjeljevcu u mjesnoj zajednici Miljanovci. Delegacija ove opštine, predstavnici boračkih organizacija i zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić, Lejla Vuković i Haseba Kurtić položili su cvijeće na spomen ploči. U Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno je izvedena predstava Kriva, koja se temelji na temi nasilja nad ženama i odnosa društva prema žrtvama. I svijet, jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju ikada izveden je tokom noći, sudeći prema medijskim izvještajima iz Rusije. Iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe. Sport. Muška i ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u junu će nastupiti na turnirima Evropske lige, a obje selekcije trenutno borave u Goraždu, koji je domaćin priprema i organizacije utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

košarkaši Slobode Energo Investa ostvarili su važnu pobjedu u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su u Majdanu savladali ekipu Jahorine rezultatom 77-72. Na efikasnim redovima Slobode bio je Tomašović sa 22 poena, dok je Čampara dodao 17, a Milanović 12 poena. Nakon pet odigranih kola situacija u Ligi 4 dodatno se zakomplikovala. Široki Borac trenutno imaju omjer 3 pobjede i 2 poraza, dok su Sloboda i Jahorina na skoru 2 pobjede i 3 poraza, pa bi u posljednjem kolu moglo doći do scenarija u kojem sve četiri ekipe završe takmičenje sa identičnim učinkom 3 pobjede, 3 poraza.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći, izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti više pažnje odjevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije, uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene.

0: Dobar dan. Danas će biti upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila kojeg je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupnu proceduru nabavke vozila je provelo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da će počev od danas do petka 22. maja nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji s Ministarstvima vanjskih poslova i komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine te Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizovati promatrački let Savezne Republike Njemačke s predstavnicima Republike Hrvatske, Republike Francuske, Češke Republike i Mađarske u skladu s odredbama Međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Posmatrački let će biti obavljen avionom iz sastava ratne avijacije Savezne Republike Njemačke, a radi se o putničkom avionu posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorija po ugovoru Otvoreno nebo. U Živinicama će danas biti obilježen dan oslobođenja, dan kada se vojska bivše Jugoslovenske narodne armije povukla sa aerodroma u Dubravama, a desilo se nakon dugotrajnih pregovora sa armijskom komandom, koju je sa strane općine Živinice predvodio tadašnji predsjednik Osmof Očaković. Dan oslobođenja Živinica 1992. godine biće svečano obilježen polaganjem cvijeća na spomen obilježju poginulim šehidima i borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.–95. godina, te kroz spomen biste narodnog heroja Nesiba Malkića. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biće održana svečana akademija. Za danas je predviđeno da sjednice održe tri skupštinske komisije. Komisija za rad i socijalnu politiku, Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Održavanje sjednice dio je priprema za redovnu sjednicu Skupštine zakazanu za srijedu 20. maja. U skladu s tim, komisije će se odrediti u pogledu akata koje će Skupština razmatrati na 59. redovnoj sjednici za koju je predviđen obiman dnevni red od 25 tačaka.
1: Ono što bi pohvalio u tom izvještaju je 11 programa koji su pomogli u zapošljavanju i skidanju sa evidencije za nezaposlene nekih 1500 naših sugrađana i ono što ćemo insistirati kao zastupnika, vjerovatno i vlada i kompletna skupština Tuzlanskog kantona da se ovi programi u svakoj idućoj godini poveće. Odgojni centar definitivno ima problem sa smještajnim kapacitetom, pa mišljenje većine članova komisija da moraju iznaći način i novu lokaciju da imaju više od 8 kreveta nego što sad imaju. Ono, prema njihovom izvještaju u prethodnoj godini su odgovorili svom zadatku, imali su smještaj 3 maloljetne osobe koje su počinile krivično djelo, a ostali su bili samo na određenoj doedukaciji i resocijalizaciji u određenom vremenskom periodu od mjesec, dva dana ili kraće.
0: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona stupio je danas u generalni štrajk na području Tuzlanskog kantona u svim zdravstvenim ustanovama u kojima su potpisani sporazumi o minimumu poslova koji obavljaju u toku štrajka. Kako su zvanično naveli, doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima za korekciju

koeficijenata stručnosti. Kako navode, ne traže privilegije, već isto pravo koje je vlada već osigurala ostalim zaposlenima u zdravstvu. Iz vlade Tuzlanskog kantona danas su saopćili da štrajk ne može biti zamjena za činjenice, dijalog i odgovornost prema pacijentima. Vlada Tuzlanskog kantona generalni štrajk doktora smatra neopravdanim, jer, kako se navodi u saopćenju, sindikatu je

0: pregovora i mogućnost korekcije koeficijenata u skladu s finansijskim mogućnostima zdravstvenog sistema. Navode da su u proteklim godinama povećane plaće i satnice zdravstvenim radnicima, te da su ulaganja u zdravstvo i Univerzitetski klinički centar Tuzla najveća u posljednje dvije decenije. Ističu i zapošljavanje mladih doktora, veliki broj specijalizacija, informatizaciju zdravstva i podršku domovima zdravlja. Vlada Tuzlanskog kantona odbacuje optužbe o ignorisanju dijaloga i poručuju da ostaje otvorena za razgovore, ali da neće prihvatiti pritiske koji bi mogli ugroziti zdravstvenu zaštitu građana i stabilnost sistema. Danas je Međunarodni dan muzeja koji koordiniše Međunarodno vijeće muzeja. Cilj obilježavanja ovog datuma je da promoviše dijalog između muzejskih stručnjaka i podiže svijest javnosti o ulozi muzeja u razvoju društva. Prvi Međunarodni dan muzeja obilježen je 1977. godine.
1: Na ovaj način se želi istaći uloga muzeja kao čuvara kulturnog nasljeđa. Muzeji su mjesta pomirenja, muzeji su mjesta povezivanja različitosti, mjesta gdje se uspostavlja kulturni dijalog i svakako su nezaobilazna karika u svim procesima u svijetu. Kroz kulturu, kroz umjetnost možemo povezati sve ono što danas, nažalost, evo vidimo na svjetskoj pozornici šta se sve dešava, ali evo muzeji na neki način pokušavaju da kroz umjetnički i kulturni sadržaj da istaknu da je veoma važno da se čuva kulturno-istorijsko nasljeđe, da se prezentuje, jer bez kulturno-istorijskog nasljeđa jedne zajednice nema ni kulturnog identiteta.
0: Toliko u ovom pregledu vijesti. Sa novim informacijama javljamo se u 14 sati. Doviđenja.
2: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona stupio je danas u generalni štrajk na području Tuzlanskog kantona u svim zdravstvenim ustanovama u kojima su potpisani sporazumi o minimumu poslova koje se obavljaju toku štrajka. Kako su zvanično naveli, doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima za korekciju koeficijenata stručnosti. Kako navode, ne traže privilegije, već isto pravo koje je vlada već osigurala ostalim zaposlenim u zdravstvu. Vlada Tuzlanskog kantona generalni štrajk doktora smatra neopravdanim, jer, kako se navodi u saopštenju vlade, sindikatu je ponuđen nastavak pregovora i mogućnost korekcije koeficijenata u skladu sa finansijskim mogućnostima zdravstvenog sistema. Navode da su u proteklim godinama povećane plate i satnice zdravstvenim radnicima, te da su

Ulaganje u zdravstvo i UKC u Tuzla najveća u posljednje dvije decenije. Ističu i zapošljavanje mladih doktora, veliki broj specijalizacija, informatizaciju zdravstva i podršku domovima zdravlja. Vlada Tuzlanskog kantona odbacuje optužbe o ignorisanju dijaloga i poručuje da ostaje otvorena za razgovore, ali da neće prihvatiti pritiske koji bi mogli ugroziti zdravstvenu zaštitu građana i stabilnost sistema.

U Živinicama će danas biti obilježen dan oslobođenja. To je dan kada se vojska bivše JNA povukla sa aerodroma u Dubravama, a desilo se to nakon dugotrajnih pregovora sa armijskom komandom, koje je sa strane opštine Živinice predvodio tadašnji predsjednik Osmo Forčaković. Dan oslobođenja Živinica 1992. godine biće svečano obilježen polaganjem cvijeća na spomen obilježju poginulim šehidima i borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, te kraj spomen biste narodnog heroja Nesiba Malkića. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održat će se i svečana akademija.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

a vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Evo koliko će koštati, na primjer, autoput Tuzla-Orašje, 61 km prema Europskoj uniji. Siva lista prijeti Bosni i Hercegovini, posljedice će najviše osjetiti građani i privreda. Cijene nafte dostigle dvosedmični maksimum nakon napada dronom na nuklearnu elektranu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ministri financija G7 u Parizu razgovaraju o ratu u Iranu. U Bosni i Hercegovini za 4 mjeseca prikupljeno više od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka poreza. Stomatološke usluge u punoj anesteziji za osobe sa poteškoćama od sada dostupne u UKC-u Tuzla. Bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Aza Dedić Ela Čehajić u adaptivnom judo. To i još mnogo toga možete pročitati na našem web portalu www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas je upriličena svečana prezentacija uručenje sanitetskog vozila kojeg je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebne hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 maraka, a celokupnu proceduru nabavke vozila je provjelo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će počev od danas do petka 22. maja nad Bosnom i Hercegovom biti obavljen novi planirani prosmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Ministarstvima vanjskih poslova i komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine te Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizovati promatrački let Savezne Republike Njemačke sa predstavnicima Republike Hrvatske, Republike Francuske, Češke Republike i Mađarske u skladu sa odredbama Međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. U Živinicama će danas biti obilježen dan oslobođenja. To je dan kada se vojska bivše JNA povukla sa aerodroma u Dubravama, a desilo se to nakon dugotrajnih pregovora sa armijskom komandom, koje je sa strane opštine Živinice predvodio tadašnji predsjednik Osmo Forčaković. Dan oslobođenja Živinica 1992. godine bit će svečano obilježen polaganjem cvijeća na spomen obilježju poginulim šehidima i borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, te kraj spomen biste narodnog heroja Nesiba Malkića. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održat će se i svečana akademija. Za danas je predviđeno da sjednice održe tri skupštinske komisije, i to Komisija za rad i socijalnu politiku, Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona stupio generalni štrajk na području Tuzlanskog kantona u svim zdravstvenim ustanovama u kojima su potpisani sporazumi o minimumu poslova koje se obavljaju u toku štrajka. Kako su zvanično naveli, doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima za korekciju koeficijenta stručnosti. Kako navode, ne traže privilegije, već isto pravo koje je vlada već osigurala ostalim zaposlenim u zdravstvu. Vlada Tuzlanskog kantona generalni štrajk doktora smatra neopravdanim, jer, kako se navodi u saopštenju vlade, sindikatu je ponuđen nastavak pregovora i mogućnost korekcije koeficijenta u skladu sa finansijskim mogućnostima zdravstvenog sistema. Navode da su u proteklim godinama povećane plate i satnice zdravstvenim radnicima, te da su ulaganja u zdravstvo i UKC u Tuzla najveća u posljednje dvije decenije. Ističu i zapošljavanje mladih doktora, veliki broj specijalizacija, informatizaciju zdravstva i podršku domovima zdravlja. Danas je Međunarodni dan muzeja koji koordinira Međunarodno vijeće muzeja. Cilj obilježavanja ovog datuma je promovisanje dijaloga između muzejskih stručnjaka i podizanje svijesti javnosti u ulozi muzeja u razvoju društva. Prvi Međunarodni dan muzeja obilježen je 1977. godine.
1: Sport.
0: Muška i ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u junu će nastupiti na turnirima Evropske lige. Obje selekcije trenutno borave u Goraždu, koje je domaćin priprema i organizacije utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveristočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog, sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena.

utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena. U srijedu u Bosni će prevladavati umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
2: Sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical

Kusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1

0: Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaunik Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dega Radija.

Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Danas je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila kojeg je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 maraka, a cjelokupnu proceduru nabavke vozila je provelo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

0: Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu jutro su ustupili u generalni štrajk zbog, kako tvrde, diskriminatornog odnosa kantona Tuzla, gdje se zbog aktuelne situacije u narednom periodu očekuje povećan priliv pacijenata, navode iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, koji je organizator štrajka. Iz ovog sindikata traže i usaglašavanje koeficijenata stručnog i nastavak, odnosno stručnost i nastavak pregovora preciziran rokovima.
1: 11.5. je održan sastanak između predstavnika vlade i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, na kojima smo ponovo pokušali prezentirati i ukazati na značaj toga da ne idemo u štrajk, nego da tražimo rješenje. Nažalost, taj naš razgovor nije polučio pozitivne rezultate s aspekta doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. U petak, znači smo u 9.30 na mail dobili prijedlog protokola o daljem pregovaranju i da se o njemu izjasnimo do 12 sati. To je prvo, sadržaj tog prijedloga protokola je neprimjeren onome što smo mi razgovarali. Drugo, protokol nije obligatoran i to je legalan način vlade da odugovlači.
2: Nažalost, oni su ocijenili taj protokol ili prijedlog protokola kao manjkav, nedorečen, pritome nisu ni tražili ni novi sastanak oko usaglašavanja, eventualni usaglašavanja, niti su predložili neke svoje elemente tog eventualnog protokola, što nekako implicira na zaključak da je njihova intencija da do štrajka po svaku cijenu doći. Mi ćemo naravno poduzeti sve pravne radnje kad su u pitanju mogućnosti vlade da se to zaustavi, jer smatramo da se svi elementi kolektivnog ugovora koji nas nas do 1. juna i iduće godine izvršavaju u potpunosti, da aneks kojeg traže nije obligatoran, odnosno ne postoji nigdje obaveza da ga moramo zaključiti, i da iz tog razloga zaista smatramo ovaj štrajk
0: Iz vlade Tuzlanskog kantona danas su saopćili da štrajk ne može biti zamjena za činjenice, dijalog i odgovornost prema pacijentima. Vlada Tuzlanskog kantona generalni štrajk doktora smatra neopravdanim, jer, kako se navodi u saopćenju, sindikatu je ponuđen nastavak pregovora i mogućnost korekcije koeficijenata u skladu sa finansijskim mogućnostima zdravstvenog sistema. Navode da su u proteklim godinama povećane plaće i satnice zdravstvenim radnicima, te da su ulaganja u zdravstvo i UKC Tuzla najveća u posljednje dvije decenije. Ističu i zapošljavanje mladih doktora, veliki broj specijalizacija, informatizaciju zdravstva i podršku domovima zdravlja. Vlada Tuzlanskog kantona odbacuje optužbe o ignorisanju dijaloga i poručuje da ostaje otvorena za razgovore, ali da neće prihvatiti pritiske koji bi mogli ugroziti zdravstvenu zaštitu građana i stabilnost sistema. A danas su sjednice održale tri skupštinske komisije, i to Komisija za rad i socijalnu politiku, Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Održavanje sjednice dio je priprema za redovnu sjednicu Skupštine zakazanu za srijedu 20. maj.
3: Ono što bi pohvalio u tom izvještaju je 11 programa koji su pomogli u zapošljavanju i skidanju sa evidencije za nezaposlene nekih 1500 naših sugrađana, i ono što ćemo insistirati kao zastupnika, vjerovatno i vlada i kompletna skupština Tuzlanskog kantona, da se ovi programi u svakoj idućoj godini poveće. Odgojni centar definitivno ima problem sa smještajnim kapacitetom, pa mišljenje većine članova komisija da moraju iznaći način i novu lokaciju, da imaju više od 8 kreveta nego što sad imaju. Ono, prema njihovom izvještaju u prethodnoj godini su odgovorili svom zadatku, imali su smještaj 3 maloljetne osobe koje su počinile krivično djelo, a ostali su bili na

0: cvijeća na spomene obilježju poginulim šehidima i borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Te kraj spomen biste narodnog heroja Nesiba Malkića. U velikoj sali BKC-a održana je svečana akademija. Danas je Međunarodni dan muzeja koji koordinira Međunarodno vijeće muzeja. Cilj obilježavanja ovog datuma je da promoviše dijalog između muzejskih stručnjaka i podiže svijest javnosti o ulozi muzeja u razvoju društva. Prvi Međunarodni dan muzeja obilježen je 1977. godine.
1: Ovdje smo došli s našim razrednikom, nastavnikom historije, da danas obilježimo ovaj dan koji je jako važan za sve muzeje i prvobitno za sve nas, da bi se sjetili prošlosti i šta je sve bilo u prošlosti. To je važno i ne znam kolika je zainteresovanost danas djece za muzeje, ali mislim da trebamo imati veliku zainteresovanost, jer ipak ima dosta stvari koje mogu biti i nama sada zanimljive.
2: Da, muzeja je stvarno bio vrlo poseba. Oni su malo počeli da uređivaju ovaj muzej. Ja mislim da ovdje stvarno lijepo izgleda. Ima par nekih oblika sa drugog svjetskog rata. Meni je stvarno bilo interesantno da muzeja, mislim da djeca bi trebala ovdje da dođu i da se zagledaju kakvi su ljudi koristili ovi stari oblici. Ja mislim da bi im se puno bilo interesantno i možda promijenili mišljenje oko puno gledanja mobitela.
3: Zadatak mojih kolega i mene jeste bio da budemo u ulozi kustosa i da jednostavno djecu 9. razreda osnovne škole provedemo kroz ovaj muzej, jer danas evo i obilježavamo Dan muzeja i to je jedna velika čast nama bila da dođemo ovdje i pokažemo drugima i ispričamo neke važne stvari. Lično moj zadatak je bio da pričamo o historijatu i prije svega mi je bilo zadovoljstvo jer sam ja imala priliku od ljudi koji rade ovdje dosta toga da naučim i na kraju krajeva to svoje znanje koje sam dobila od njih prenesem na druge.
4: Ova tradicija traje već 70 godina kako je Međunarodni komitet muzeja proglasio ovaj datum od značaja za sve muzeje širom svijeta i ovaj datum kada upravo promovišu se te vrijednosti, muzejske vrijednosti, očuvanju baštine, o zbližavanju zajednica, o istraživanju, o naučnom radu, edukaciji, sve ono što u stvari muzeji predstavljaju i po čemu su i značajni u društvu. Mi smo danas imali jedan pilot projekat u kojem su učestvovali djeca školskog uzrasta, djeca iz osnovne škole i srednje škole, gdje ovaj put je data njima prilika da oni budu u ulozi kustosa.
0: Priliku u vijestima ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a sada ćemo vidjeti zašto nam je potrebna sol. Ljudsko tijelo sadrži oko 60% vode, mnogi naši organi imaju nevjerovatan veliki postotak vode, na primjer mišići imaju oko 70%, jetra isto toliko, mozak 79%, a bubrezi čak 83%. Ali ta tjelesna tekućina nije čista voda, to je zapravo rastvor soli. A zbog čega? Po jednoj naučnoj teoriji, sve kopnene životinje pa i čovjek potiču od organizama koji su živjeli u moru. Tjelesna tekućina tih živih bića bila je morska voda. Kada su se ta bića preselila na kopno, u njihovim tijelima zadržala se morska voda, ali na kopnu nije bilo mogućnosti da se osigura dovoljno soli prirodnim putem. Biljke koje rastu na kopnu ne sadrže dovoljno soli, zbog toga životinje koje se hrane biljem imaju potrebu za soli. Tijelo svakodnevno gubi određenu količinu tekućine koja sadrži sol, a biljna hrana to ne može nadoknaditi.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Međutim, životinje koje se hrane mesom ne osjećaju takvu dopunsku potrebu za soli. One nalaze dodatne količine soli u mesu svojih žrtava. To isto važi i za ljude. Eskimi, na primjer, hrane se uglavnom mesom i zato nemaju potrebe za nekim posebnim uzimanjem soli. Stanovnici unutrašnjosti kopna uvijek traže više soli nego što oni koji nastanjuju morske obale. U Meksiku se sol nekada smatrala tako dragocenom da je čak postojao bog soli. U Evropi u staro doba ljudski rad se plaćao solju. Sol se odstranjuje uglavnom putem bubrega. Ako bubreze obole, bolesnicima se zabranjuje uzimanje soli da bi se time smanjio rad bubrega.
3: Radio Kockica.
2: To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta razgovarali smo zašto nam je potrebna sol.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Nakon što je javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine ove sedmice raspisalo novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko, ponovo je aktualiziran jedan od najvećih planiranih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, autocesta, granica Republika Hrvatska, Orašje-Brčko-Tuzla. Riječ je o projektu koji se govori već decenijama, a ukupna dužina planirana je oko 61 km. Prema ranijim planskim dokumentima do kojih je došao businessinfo.ba, ukupna vrijednost izgradnje kompletne autoceste procijenjena je na oko 856,5 miliona maraka i to bez PDV-a. Međutim, te procjene rađene su prije nekoliko godina, pa bi stvarna cijena danas sasvim sigurno znatno bila veća i premašila bi milijardu konvertibilnih maraka. U međuvremenu su značajno porasle cijene građevinskog materijala, rada, energenata, čelika i betona, ali i troškovi izgradnje mostova, vijadukta i tunela. Zanimljivo je da bi ova autocesta išla paralelno sa koridorom 5C, ali znatno istočnije, te bi se prema Hrvatskoj povezala na području Županje i dalje prema mreži europskih autocesta. Novi tender za projektovanje pokazuje da se projekat, nakon dugogodišnjeg zastoja, ponovo pokušava vratiti u fokus infrastrukturnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu. Zubić vila popularna je u mnogim zemljama svijeta. Obično se objašnjava djeci kao mala vila sa krilima i čarobnim štapićem i da baš ona donosi poklone kada ispadaju mliječi zubi i ostavi poklon ispod jastuka. Sa nama danas u dječjoj maštaonici Inara, Hamza, Ali, Tarik i Jasmila.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli.

0: Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super sniženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Moje ime je Eldar Hurić. Na početku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona na upotrebu predala sanitetsko vozilo Međunarodnom aerodromu Tuzla.
1: Danas je posebno svečan dan za Međunarodni aerodrom Tuzla, obzirom da smo dobili novo sanitetsko vozilo.
0: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu počeo generalni štrajk. Vlada poručila, štrajk ne može biti zamjena za činjenice, dijalog i odgovornost prema pacijentima.
2: Samo ono što je životno ugrožavajuće će biti realizirano.
0: Nastavljene pripreme za redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednice održale tri skupštinske komisije. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Danas je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila kojeg je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 maraka, a cjelokupnu proceduru nabavke vozila je provelo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
1: Evo, danas je posebno svečan dan za Međunarodni aerodrom Tuzla, obzirom da smo dobili novo sanitetsko vozilo sa svom propisanom opremom, čime smo evo podigli nivo sigurnosti aerodroma Tuzla i u redovnim varednim okolnostima. Također ispunili smo i sve propisane uslove pravilnikom o medicinskoj službi koji propisuje naš regulator, Direkcija civilno zrakoplovstvo, tako da evo spremni je da očekujemo na dolazeće operacije.

0: Iznašli smo sredstva, uradili javnu nabavku u ministarstvu i evo doniramo u okviru seta ulaganja u Međunarodni aerodrom Tuzla u 2026. i 2025. Naravno, nastavljamo izuzetne ulaganje na Međunarodni aerodrom Tuzla, jako smo sretni.
1: Dakle, nakon što smo evo zaokružili to primanje medicinske službe, dogovorili smo se da idemo u pravcu dodatnog primanja spasilačko-vatrogasne službe, odnosno nabavke specijaliziranog vozila za njihove potrebe, u skladu sa, naravno, onim kriterijima pod koji potpada naš Međunarodni aerodrom Tuzla, a naravno nastavljamo i one velike strateške projekte.
2: Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu jutro su ustupili u generalni štrajk zbog, kako tvrde, diskriminatornog odnosa kantonalne vlade prema njihovim zahtjevima. Štrajkom nisu obuhvaćeni domovi zdravlja Doboj Istok i Sapna, ni obuhvaćen ni UKC Tuzla, gdje se zbog aktuelne situacije u narednom periodu očekuje povećan priliv pacijenata, navode iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, koji je organizator štrajka. Iz ovog sindikata traže usaglašavanje koeficijenata, stručnost i nastavak pregovora preciziran rokovima.
3: 11.5. je održan sastanak između predstavnika vlade i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, na kojima smo ponovo pokušali prezentirati i ukazati na značaj toga da ne idemo u štrajk, nego da tražimo rješenje. Nažalost, taj naš razgovor nije polučio pozitivne rezultate s aspekta doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. U petak, znači smo u 9.30 na mail dobili prijedlog protokola o daljem pregovaranju i da se o njemu izjasnimo do 12 sati. To je prvo, sadržaj tog prijedloga protokola je neprimjeren onome što smo mi razgovarali. Drugo, protokol nije obligatoran i to je legalan način vlade da odugovlači.
1: Nažalost, oni su ocijenili taj protokol ili prijedlog protokola kao manjkav, nedorečen, pri tome nisu ni tražili ni novi sastanak oko usaglašavanja, eventualni usaglašavanja, niti su predložili neke svoje elemente tog eventualnog protokola, što nekako implicira na zaključak da je njihova intencija da do štrajka po svaku cijenu dođe. Mi ćemo naravno poduzeti sve pravne radnje kad su u pitanju mogućnosti vlade da se to zaustavi, jer smatramo da se svi elementi kolektivnog ugovora koji nas nas do 1. juna iduće godine izvršavaju u potpunosti, da aneks kojeg traže nije obligatoran, odnosno ne postoji nigdje obaveza da ga moramo zaključiti, i da iz tog razloga zaista smatramo ovaj štrajk nepotrebno.
2: A iz vlade Tuzlanskog kantona danas je upućeno i saopćenje za javnost u kojem se izražava žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. Tvrdnje sindikata da je vlada ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Upravo je vlada Tuzlanskog kantona nakon sastanka sa predstavnicima sindikata u proceduru uputila protokol kojim se predviđa analiza finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona s jasnim rokom i mogućnošću djelimične ili potpune korekcije koeficijenata ukoliko finansijski pokazatelj to dozvole. U saopćenju se još navodi.
4: Vlada Tuzlanskog kantona odbacuje i tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja. Podaci jasno pokazuju suprotno. U mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je za 27,5%. Istovremeno su rasli i koeficijenti složenosti poslova. Osnovna neto plaća doktora, stomatologa, magistara farmacije i diplomiranih inženjera medicinske biohemije povećana je sa 1964 konvertibilne marke na 2851, odnosno za oko 45%. Kod specijalista je osnovna neto plaća povećana sa 2209 konvertibilnih maraka na 3211, a kod subspecijalista sa 2291.

0: Istovremeno sve obaveze iz važećeg kolektivnog ugovora se izvršavaju. Vlada Tuzlanskog kantona je u zdravstvo uložila i najznačajnija sredstva u posljednje dvije decenije. Od ukupno 127,3 miliona konvertibilnih maraka, ulaganja u UKC Tuzla čak 92,6 miliona odnosi se na aktuelni mandat. U 100 kroz trogodišnje programe primljeno je 158 mladih doktora, raspisano je 225 specijalizacija i subspecijalizacija, planirano je raspisivanje još 11, što će činiti 236 specijalizacija i subspecijalizacija za 3 godine. Okončana je informatizacija zdravstva, markice su preuzete na teret budžeta TK, a prvi put su osigurana i značajna sredstva podrške domovima zdravlja u kantonu. Zbog svega navedenog, vlada Tuzlanskog kantona smatra da generalni štrajk u ovom trenutku nema opravdanje u činjenicama, posebno imajući u vidu da je ponuđen jasan okvir za nastavak pregovora i moguću korekciju prava u skladu sa finansijskom održivošću sistema. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje otvorena za razgovor, ali neće pristati na pritiske koji mogu ugroziti dostupnost zdravstvene zaštite građanima.
1: Živinice danas slave dan oslobođenja. 18. maj simbolizira pobjedu Herojske armije Republike Bosne i Hercegovine. Na taj dan jedinice JNA su napustile aerodrom u Dubravama, što je jedna od najznačajnijih vojno-diplomatskih pobjeda tadašnjeg rukovodstva Živinica.
2: Živinice su pokazatelj da državu treba braniti ne u sobstvenom dvorištu. Država se brani dalje, država se brani okolo, zajedno s komšijama. Ono što mogu reći za živiničke ose i za trenutne probleme koje država ima, živiničke ose su bile multinacionalne, eksteritorijalno popunjena jedinica. Znači, imao su Anjeljana Hrvata, poginulo je Srba, poginuli su Bošnjaci, svi su zajedno to radili.
3: Došli smo ovdje da iskažemo puno poštovanje prema svim našim vojnim jedinicama, 210. herojskoj viteškoj brigadi Nesip Malkić, našim elitnim živinčkim osama, 220. i 216. brigadi, kao i samostalnoj jedinici živinčki Sokolovi. Mi danas imamo priliku da se zahvalimo našim oslobodiocima koji su nam dali tu privilegiju da od 4000 etničkih grupa koji govore različite jezike, imaju različite kulture, a samo 200 takvih ima svoju državu. Samim time mi moramo njima biti neizmjerno zahvalni.
4: Ovo nije samo jedan historijski moment i datum za grad Živinice, nego je vrlo bitan datum za čitav Tuzlanski kanton kao i za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Danas se sa dubokim poštovanjem prisjećamo i svih onih koji su dali ono najvrijednije za odbranu naše domovine i našeg grada, a to je svoje živote. Grad Živinice su lično dale jednog od 9 narodnih heroja u proteklom ratu, to je Nesip Malkić, simbol i oličenje hrabrosti, borbe i istrajnosti. Njemu i svim šehidima i poginulim borcima danas odajemo duboko poštovanje i njima zahvaljujemo slobodu koju su nam oni omogućili da danas uživamo.
5: Želim čestitati prije svega onima koji su bili akter tog vremena, dakle vojnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, dakle svim građankama i građanima grada Živinice i na neki način evo vlada svojim prisutom pokazuje da nam je stalo do tih najznačajnijih datuma, pogotovo u našim evo gradovima, kako ste kazali, koji danas bilježe svaku vrstu razvoja i napretka.
1: A danas su sjednice održale 3 skupštinske komisije, i to Komisija za rad i socijalnu politiku, Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Održavanje sjednica dio je priprema za redovnu sjednicu Skupštine zakazanu za srijedu 20. maj. Izvještaje sa današnjih sjednica skupštinskih komisija donosimo u Dnevniku od 19 sati. Tuzlanski otvoreni centar organizovao je događaj Jednaki sigurni dan radnih prava. Posvećen je radnim pravima, jednakosti i iskustvima LGBTQ+ osoba u radnom okruženju. Ono što je rečeno kroz panel diskusiju je da se ova populacija suočava sa brojnim izazovima na poslu. Zakonski propisi su dobri, ali je u praksi prisutna diskriminacija.
6: Ono što su glavni nalazi ovog našeg istraživanja jeste da većina LGBTI osoba koja su učestvovali u samom istraživanju skrivaju svoj identitet na poslu. Zatim, da ne postoje interne procedure i politike uskod samih poslova.

0: poslodavaca koji im omogućavaju zaštitu od odmazde prilikom prijavljivanja nasilja ili diskriminacije na radnom mjestu i da ne postoji efektivni mehanizmi koji će ih zaštititi u takvim slučajima. Pored toga, kada gledamo i samo zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, znamo u kakvom sistemu živimo, koliko je komplikovan, vidimo i koliko je neujednačen. Evo i samo, imamo zakon o zabrani diskriminacije koji je na nivou Bosne i Hercegovine, ali imamo i zakone o radu koji su entitetski.
1: Negdje bih izdvojila svakako diskriminaciju koja nije uvijek nužno jasna i glasna, nego je često tiha, često je suptilna, često dolazi i u formi neke pasivne agresivnosti, odnosno indirektne agresivnosti, pa nekih pogleda ispod oka, do toga da vas, ne znam, profesor ili profesorca na fakultetu uzmu na zub zbog toga što ste dio zajednice ili da vas društvo odbacuje, a diskriminacija upravo tu ima za cilj, odnosno odbacivanje.
2: Danas je i Međunarodni dan muzeja koji koordinira Međunarodno vijeće muzeja. Cilj obilježavanja ovog datuma je da promovira dijalog između muzejskih stručnjaka i podiže svijest javnosti o ulozi muzeja u razvoju društva. U Muzeju Istočne Bosne danas su srednjoškolci iz Savremeno umjetničke škole Tuzla preuzeli ulogu kustosa, dok su učenici osnovne škole Vrčanska Malta kao posjetioci uživali u historijskom času i obilasku muzeja.
3: Ovdje smo došli s našim razrednikom, nastavnikom historije, da danas obilježimo ovaj dan koji je jako važan za sve muzeje i prvobitno za sve nas, da bi se sjetili prošlosti i šta je sve bilo u prošlosti. To je važno i ne znam kolika je zainteresovanost danas djece za muzeje, ali mislim da trebamo imati veliku zainteresovanost jer ipak ima dosta stvari koje mogu biti i nama sada zanimljive.
4: Ta muzeja je stvarno bio vrlo poseba. Oni su malo počeli da uređivaju ovaj muzej. Ja mislim da ovdje stvarno lijepo izgleda. Ima par nekih oblika sa Drugog svjetskog rata. Meni je stvarno bilo interesantno da muzej, ja mislim da djeca bi trebala ovdje da dođu i da se zagledaju kakvi su ljudi koristili ovi stari oblici. Ja mislim da bi im se puno bilo interesantno i možda promijenili mišljenje oko puno gledanja mobitela.
5: Zadatak mojih kolega i mene jeste bio da budemo u ulozi kustosa i da jednostavno djecu 9. razreda osnovne škole provedemo kroz ovaj muzej, jer danas evo i obilježavamo Dan muzeja i tu je jedna velika čast nama bila da dođemo ovdje i pokažemo drugima i ispričamo neke važne stvari. Lično moj zadatak je bio da pričamo o historijatu i prije svega mi je bilo zadovoljstvo jer sam i ja imala priliku od ljudi koji rade ovdje dosta toga da naučim i na kraju krajeva to svoje znanje koje sam dobila od njih prenesem na druge.
6: Ova tradicija traje već 70 godina kako je Međunarodni komitet muzeja proglasio ovaj datum od značaja za sve muzeje širom svijeta i ovaj datum kada upravo promovišu se te vrijednosti, muzejske vrijednosti, očuvanju baštine, o zbližavanju zajednica, o istraživanju, o naučnom radu, edukaciji, sve ono što u stvari muzeji predstavljaju i po čemu su i značajni u društvu. Mi smo danas imali jedan pilot projekat u kojem su učestvovali djeca školskog uzrasta, djeca iz osnovne škole i srednje škole, gdje ovaj put je data njima prilika da oni budu u ulozi kustosa.
2: Toliko u Dnevniku, opširni o ovim i drugim temama govorimo u Dnevniku od 19. Hvala na pažnji.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci u emisiji Popodnevni radio odmor. Vrijeme je proljetnih dvorišnih radova, pa će naredna informacija vjerovatno biti od koristi mnogima. Kako temperature u Bosni i Hercegovini rastu, ose postaju sve veća smetnja u vrtovima, a ponekad odluče i da se nastane u neposrednoj blizini kuća. Mnogo je lakše spriječiti gradnju gnijezda nego ga kasnije uklanjati. Jedan jednostavan i jeftin trik može pomoći da ose izbjegnu vaš vrt, garažu ili šupu, a za njega su potrebne samo plastična kesa i konopac. Plastična kesa se preklopi u jednom kutu kako bi se stvorio vrh, a zatim se vazduh unutar nje zarobi stvarajući oblik nalik na konus. Nakon toga kesa se zaveže konopcem i može se okačiti u vrtu ili blizu šupe krova. Na taj način kesa imitira gnjezdo osa.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Super stiženje Piemonte Marketima od 16. do 22. maja iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama, po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill, snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
8: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zapisa.

Jedna lijepa vijest vezana za službe za zapošljavanje, odnosno proces zapošljavanja. Naime, Sarajevo će 20. i 21. maja biti domaćin Evropske regionalne konferencije Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja pod nazivom Unapređenje vještina u javnim službama za zapošljavanje, izazovi i prilike na tržištu rada koje se transformiše. Organizuje Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Kroz 5 panel diskusija tokom 2 dana učesnici će razgovarati o temama poput predviđanje potreba tržišta rada, razvoj vještina budućnosti, mobilnost radne snage, integracija stranih radnika, digitalna transformacija javnih službi za zapošljavanje te primjena umjetne inteligencije u procesima zapošljavanja i karijernog savjetovanja. Među govornicima i panelistima bit će predstavnici javnih službi za zapošljavanje iz Belgije, Nizozemske, Švedske, Slovenije, Hrvatske, Španije, Crne Gore, Azerbejdžana i drugih zemalja, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i akademske zajednice.

Jedna zanimljivost vezana za internet. Google čuva opsežnu evidenciju gotovo svega što ste ikad pretraživali na internetu, a te podatke možete i sami pregledati putem svojih naloga. Riječ je o sistemu koji bilježi vaše digitalne aktivnosti i koji se godinama automatski puni. Mnogi korisnici nisu svjesni da se kroz ovu Google arhivu evidentiraju pretrage, posjećene stranice, pa čak i glasovne komande. Prvi uvid u ove podatke često iznenadi korisnike jer pokazuje koliko detaljno su njihove online aktivnosti zabilježene. Ova Google arhiva predstavlja svojevrsni digitalni trag korisnika i prikazuje njihove navike i interesovanja na internetu. Neki korisnici budu iznenađeni kada vide da se u arhivi nalaze podaci stari i više godina.

Trik za najljepše orhideje, koje su sve češće među ljubiteljima sobnog bilja, uključuje namirnicu koju gotovo svi imaju u kuhinji, krompir. Orhideje važe za jedne od najljepših sobnih biljaka, ali su poznate po tome da zahtijevaju pažljivu njegu. Jedan od savjeta je trik s krompirom. Krompir sadrži škrob i hranjive tvari koje prema iskustvima uzgajivača mogu pomoći jačanju korijena i boljem razvoju biljke. Za ovaj trik potrebno je koristiti jedan ili dva svježa neoguljena krompira, supstrat za orhideje, saksiju s drenažnim rupama i vodu. Krompir je potrebno dobro oprati kako bi se uklonile nečistoće, ali koru ne treba skidati jer se u njoj nalaze hranjive tvari.

16. godinu zaredom u Tuzlu dovesti brojne horske pjevače iz nekoliko evropskih zemalja. 11. šampionat održava se pod motom Susret glasova, kultura i prijateljstva. Ove godine će se za Grand Prix šampionata boriti ukupno 19 ansambala iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Žiri šampionata koji prethodnih godina sačinjavaju vrhunski stručnjaci iz ove oblasti. Na ovogodišnji šampionat pristigle su prijave ansambala koji spadaju u sami vrh evropske horske muzike, istakao je Jasmin Hasić, umjetnički direktor internacionalnog horskog šampionata Lege Artis. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor i sa vama smo ponovo sutra od 16 sati i 30 minuta. Hvala na pažnji i na povjerenju.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Ovo je vrijeme za pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, pa izdvajamo. Sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, hitna o zaštiti čelika, redovna o ratifikaciji sporazuma sa Evropskom bankom. Kantonalni sud Tuzla, najava suđenja u predmetu protiv optuženih za trgovinu ljudima. Novi projekti za povratnike, potpisan memorandum o saradnji Federalnog ministarstva raseljenih osoba izbjeglica i humanitarne organizacije Qatar Charity. Bosna i Hercegovina među 19 zemalja u akciji Europola, uklonjeno 14.200 objava povezani sa IRGC-om. Za sutra najavljene dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uhapšeno sumnjičeni za jutrošnju pucnjavu u Kiseljaku. Određena mjera pritvora za Igora Hirkića iz Banovića. Hadži iz Bosne i Hercegovine pristižu u Meku. Neopisive su emocije pri prvom susretu s Čabom. Vlada Tuzlanskog kantona, štrajk ne može biti zamjena za činjenice, dijalog i odgovornost prema pacijentima. Bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Razra Dedić, Ela Čehajić u adaptivnom judovu. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala. Posjetite www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
7: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
8: Tura!
9: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
10: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
11: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
12: You know cake,
10: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.

I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve, dolazite. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo. Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586. Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona na upotrebu predala sanitetsko vozilo Međunarodnom aerodromu Tuzla.
2: Danas je posebno svečan dan za Međunarodni aerodrom Tuzla, obzirom da smo dobili novo sanitetsko vozilo.
1: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu počeo generalni štrajk. Vlada poručila, štrajk ne može biti zamjena za činjenice, dijalog i odgovornost prema pacijentima.
3: Samo ono što je životno ugrožavajuće će biti realizirano.
1: U Živinicama svečano obilježen dan oslobođenja 92. godine.
4: Najveći doprinos su dali ljudi koji su bez obzira na sve poteškoće, bez obzira na sve stvari koje su nas čekale, koje su mogle da nas čekaju ako u slučaju propadne takva vrsta odbrane, bili su spremni da budu zatvoreni, bili su spremni da budu strijeljani.
1: Dešavanja na svjetskoj sceni u Dnevniku analiziramo sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Danas je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila kojeg je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 maraka, a cjelokupnu proceduru nabavke vozila je provelo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
5: Na mjestima gdje svakodnevno boravi hiljade ljudi, spremnost za brzu medicinsku intervenciju od presudne je važnosti. Nabavka sanitetskog vozila za Međunarodni aerodrom Tuzla znači bržu reakciju u hitnim slučajevima i veću sigurnost putnika, zaposlenih, ali i svih posjetilaca.
2: Danas je posebno svečan dan za Međunarodni aerodrom Tuzla, obzirom da smo dobili novo sanitetsko vozilo sa svom propisanom opremom, čime smo podigli nivo sigurnosti aerodroma Tuzla i u redovnim varednim okolnostima.
5: Međunarodni aerodrom Tuzla ispunio je sve uslove predviđene pravilnikom o medicinskoj službi koji određuje Direkcija za civilno zrakoplovstvo. Vlada je osigurala 160.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupnu proceduru nabavke vozila je provelo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Time aerodrom Tuzla spremnije dočekuje operacije koje će uslijediti u narednom periodu.
6: Sve ćemo uraditi da opstane, da povećamo kapacitet putnika. Evo danas imamo saznanje da je, evo, koliko je pola 12, imamo četvrti već avion koji se obraća sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. 1000 putnika do 11 sati, mislim, izuzetno smo zadovoljni i sretni urađenim, ali ne stajemo ovdje. Sve ćemo uraditi, sve ćemo, ako treba, zaustaviti projekte da bi se Međunarodni aerodrom Tuzla ostvario, da bi bio kvalitetan, da bi bio napredan.
5: Aerodromi nisu samo mjesta polijetanja i slijetanja aviona, već i prostori gdje sigurnost mora biti na najvišem nivou. Sa svakim novim ulaganjem, Međunarodni aerodrom Tuzla je korak bliže ka tome da postane ključna saobraćajna tačka Tuzlanskog kantona.
7: Dakle, nakon što smo zaokružili to primanje medicinske službe, dogovorili smo se da idemo u pravcu dodatnog primanja spasilačko-vatrogasne službe, odnosno nabavke specijaliziranog vozila za njihove potrebe, u skladu sa, naravno, onim kriterijima pod koje potpada naš

0: Međunarodni aerodrom Tuzla, a naravno nastavljamo i one velike strateške projekte.
1: U protekle 4 godine u Međunarodni aerodrom Tuzla je uloženo oko 10 miliona maraka. Sve dosadašnje investicije, veći broj letova i nove destinacije rezultirale su time da je samo od početka ove godine ovaj aerodrom imao 200.000 putnika.
2: Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu jutro su ustupili u generalni štrajk zbog, kako tvrde, diskriminatornog odnosa kantonalne vlade prema njihovim zahtjevima. Štrajkom nisu obuhvaćeni domovi zdravlja Doboj Istok i Sapna, nije obuhvaćen ni UKC Tuzla, gdje se zbog aktuelne situacije u narednom periodu očekuje povećan priliv pacijenata.
1: Jutros je u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, gdje su ostvareni zakonski uslovi, počeo generalni štrajk doktora medicine i stomatologije. Zakonski uslovi nisu ispunjeni u 3 ustanove.
3: Generalni štrajk nije krenuo u 3 institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Doboj Istok i Dom zdravlja Sapna.
1: Građani u ustanovama Tuzlanskog kantona, čiji su ljekari u štrajku, neće moći dobiti potpune zdravstvene usluge. Minimum poslova su doktori medicine i stomatologije obavezni obavljati i tokom štrajka.
3: Samo ono što je životno ugrožavajuće će biti realizirano. Znači, mi se svo vrijeme borimo za očuvanje javnog zdravstvenog sektora i za dostupnu zdravstvenu uslugu našim građanima.
1: Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije od vlade Tuzlanskog kantona traže korekciju koeficijenta stručnosti. Ističu da su svi uposlenici u zdravstvu dobili usaglašene koeficijente, dok su ljekari, specijalisti i subspecijalisti izostavljeni. Kako navode, nezadovoljni su odnosom vlasti prema njihovim zahtjevima. Traže nastavak pregovora, ali da je on jasnije definisan rokovima.
3: U petak, znači, smo u 9:30 na mail dobili prijedlog protokola o daljem pregovaranju i da se o njemu izjasnimo do 12 sati. To je prvo, sadržaj tog prijedloga protokola je neprimjeren onome što smo mi razgovarali. Drugo, protokol nije obligatoran i to je legalan način vlade da odugovlači.
1: U protokolu koji je vlada predložila za članove strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije je posebno sporan dio.
4: Da se radi finansijski pokazatelji, da se ne uruši fiskalni sistem, da se finansijski pokazatelji Zavoda zdravstvenog osiguranja, to su oni nama dali sad u naredna 4 mjeseca da se ponovo vrše ti finansijski pokazatelji i da se onda u zavisnosti od mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i sredstava koja stoje na raspolaganju, da li će nam djelimično ili u potpunosti ispuniti naše zahtjeve.
1: Iz ovog sindikata naglašavaju da ne žele potpunu izmjenu aktuelnog kolektivnog ugovora koji je kantonalna vlada potpisala s nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, nego samo aneks ovog ugovora.
5: Ono što nas posebno boli, možda što ovdje nije naglašeno, jeste to, dakle, što je neprihvatljivo za nas, za doktore, jeste to što sve ove dogovore praktično po vladi Tuzlanskog kantona doktori uopšte nisu potrebni za bilo kakvo pregovaranje, imaju drugi koji će pregovarati u njihovo ime, potpisivati u njihovo ime, i to je ono što mi želimo da ispravimo između ostalog ovim štrajkom. Dakle, za nas je neprihvatljivo, apsolutno, dakle, neprihvatljivo da bilo ko drugi pregovara u naše ime osim nas samih.
1: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ističe da su predstavnici vlade bili spremni za razgovore. Tokom dana očitovao se i na predloženi protokol pregovora, kojeg su uputili ka strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije.
0: Nažalost, oni su ocijenili taj protokol ili prijedlog protokola kao manjkav, nedorečen, pritome nisu ni tražili ni novi sastanak oko usaglašavanja, eventualni usaglašavanja, niti su predložili neke svoje elemente.

0: zaista smatram ovaj štrajk nepotrebnim.
1: S druge strane, iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije kažu da nisu željeli štrajk, jer kako navode, građani su time najviše oštećeni, no da će on trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Istakli su i da će pooštriti mjere štrajka ukoliko ne dođe do dogovora s vladom Tuzlanskog kantona.
2: A iz vlade Tuzlanskog kantona danas je upućeno saopćenje za javnost u kojem se izražava žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. Tvrdnje sindikata da je vlada ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Upravo je vlada Tuzlanskog kantona nakon sastanka sa predstavnicima sindikata u proceduru uputila protokol kojim se predviđa analiza finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona s jasnim rokom i mogućnošću djelimične ili potpune korekcije koeficijenata ukoliko finansijski pokazatelji to dozvole.
3: Vlada Tuzlanskog kantona odbacuje i tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja. Podaci jasno pokazuju suprotno. U mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je za 27,5%. Istovremeno su rasli i koeficijenti složenosti poslova. Osnovna neto plaća doktora, stomatologa, magistara farmacije i diplomiranih inženjera medicinske biohemije povećana je sa 1964 konvertibilne marke na 2851, odnosno za oko 45%. Kod specijalista je osnovna neto plaća povećana sa 2209 konvertibilnih maraka na 3211, a kod subspecijalista sa 2291 na 3322 marke. Radi se o osnovnoj plaći bez minulog rada, dežurstava i drugih dodataka koji mogu dosezati i do dodatnih 60% iznosa osnovnih plaća. Osim toga, u mandatu ove vlade potvrđena je reprezentativnost sindikata. Potpisan je kolektivni ugovor, a korekcije koeficijenata vršene 3 puta. Posljednje povećanje iznosilo je 10%, dok je utvrđena stopa inflacije 4,3%. Istovremeno, sve obaveze iz važećeg kolektivnog ugovora se izvršavaju. Vlada Tuzlanskog kantona je u zdravstvo uložila i najznačajnija sredstva u posljednje 2 decenije. Od ukupno 127,3 miliona konvertibilnih maraka, ulaganja u UKC Tuzla čak 92,6 miliona odnosi se na aktuelni mandat. U 100 kroz trogodišnje programe primljeno je 158 mladih doktora, raspisano je 225 specijalizacija i subspecijalizacija, planirano je raspisivanje još 11, što će činiti 236 specijalizacija i subspecijalizacija za 3 godine. Okončana je informatizacija zdravstva, markice su preuzete na teret budžeta TK, a prvi put su osigurana i značajna sredstva podrške domovima zdravlja u kantonu. Zbog svega navedenog, vlada Tuzlanskog kantona smatra da generalni štrajk u ovom trenutku nema opravdanje u činjenicama, posebno imajući u vidu da je ponuđen jasan okvir za nastavak pregovora i moguću korekciju prava u skladu sa finansijskom održivošću sistema. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje otvorena za razgovor, ali neće pristati na pritiske koji mogu ugroziti dostupnost zdravstvene zaštite građanima.
2: Živinjice su danas obilježile dan oslobođenja. 18. maj simbolizira pobjedu Herojske armije Republike Bosne i Hercegovine. Na taj dan jedinice JNA su napustile aerodrom u Dubravama, što je jedna od najznačajnijih vojno-diplomatskih pobjeda tadašnjeg rukovodstva Živinjica.
4: 18. maj, datum koji u historiji Živinjica zauzima posebno mjesto. Dan kada je, nakon višednevnih pregovora, tadašnja JNA napustila vojni aerodrom u Dubravama, ostavljajući za sebe razrušene objekte i tragove rata. Tim događajem Živinjice su simbolično oslobođene i otvoreno je novo poglavlje organizovane odbrane grada i njihovih građana. Bio je to trenutak kada je sloboda postala jača od straha. Dan kada su Živinjice pokazale snagu zajedništva, otpora i odlučnosti da sačuvaju svoj narod i svoju budućnost.
5: Živinjice su pokazatelj da državu treba braniti ne u sobstvenom dvorištu. Država se brani dalje, država se brani okolo, zajedno s komšijama. Ono što mogu reći za živinjičke ose i za trenutne probleme koje država ima, živinjičke ose su bile multinacionalne, eksteritorijalno popunjena jedinica. Znači, imao sam Ljeljana Hrvata, poginulo je Srba, poginuli su Bošnjaci, svi su zajedno to radili.
6: Došli smo ovdje da iskažemo puno poštovanje prema svim našim vojnim jedinicama, 210. herojskoj viteškoj brigadi Nesi Malkić, našim elitnim živinjičkim osama, 220.

0: 20. i 216. brigadi, kao i samostalnoj jedinci Živinčki i Sokolovi. Mi danas imamo priliku da se zahvalimo našim oslobodiocima koji su nam dali tu privilegiju da od 4000 etničkih grupa koji govori različite jezike, imaju različite kulture, a samo 200 takvih ima svoju državu. Samim time mi moramo njima biti neizmjerno zahvalni.
1: Zahvaljujući zajedništvu, Živinice su postale sinonim za privredni razvoj. Cilj gradske uprave je stvaranje što boljeg ambijenta za život građana. U toj namjeri i podrška vlasti Tuzlanskog kantona neće izostati.
2: Ovo nije samo jedan historijski moment i datum za grad Živinice, nego je vrlo bitan datum za čitav Tuzlanski kanton kao i za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Danas se sa dubokim poštovanjem prisjećamo i svih onih koji su dali ono najvrijednije za odbranu naše domovine i našeg grada, a to je svoje živote. Grad Živinice su lično dale jednog od 9 narodnih heroja u proteklom ratu, to je Nesib Malkić, simbol i oličenje hrabrosti, borbe i istrajnosti. Njemu i svim šehidima i poginulim borcima danas odajemo duboko poštovanje i njima zahvaljujemo slobodu koju su nam oni omogućili da danas uživamo.
3: Želim čestitati prije svega onima koji su bili akter tog vremena, dakle vojnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, dakle svim građankama i građanima grada Živinice i na neki način evo vlada svojim prisutom pokazuje da nam je stalo do tih najznačajnijih datuma, pogotovo u našim evo gradovima, kako ste kazali, koji danas bilježe svaku vrstu razvoja i napretka.
1: Građani Živinica pokazali su odgovornost u najtežim vremenima, zato danas zaslužuju pažnju vlasti svih nivoa. Mnogo je lokalnih zajednica koje su bile oslobođene na samom početku agresije, ali ni jedna lokalna zajednica nije imala ovoliko ratnika koji su bili spremni boriti se na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine. Za njenu cjelovitost i njen simbol poručeno je. U temelje slobode koju danas živimo, život su položila 373 borca. Živinice imaju i narodnog heroja Nesiba Malkića.
4: U pripremama za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona zasjedala je danas Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Članovi komisije razmatrali su između ostalog izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Pozitivno mišljenje dobili su prijedlozi izmjena i dopuna zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona kao i zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu. Jedna od predloženih izmjena odnosi se na usklađivanje sa federalnim propisima.
5: Kad je u pitanju drugi značajan aspekt, jeste da smo u sam zakon o izvršenju ugradili odredbe, odnosno pravni osnov za realizaciju projekta grada Lukavca, kad je u pitanju vodosnabdjevanja, obzirom da je koksno-hemijski kombinat u stečaju i da je pruža se prilika određena vodna postrojenja da se u stečajnom postupku kupi od strane grada Lukavca. Kad je u pitanju izveštaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prethodnu godinu, dakle 2025. godinu, moram istaći da je ostvaren suficit u iznosu od 12,76 miliona konvertibilnih maraka, što je na neki način dobar pokazatelj da se na neki način dobro radilo i da evo imamo prostora da u narednom periodu evo da kažem planiramo na rashodovnoj strani određene razvojne projekte.
4: Zasjedala je i Skupštinska komisija za rad i socijalnu politiku. Članovi komisije su između ostalog primili k znanju informaciju o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Usvojen je izvještaj o radu sa izvještajem o izvršenju finansijskog plana službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2025. Kada je u pitanju služba za zapošljavanje, važno je istaći da je za realizaciju mjera zapošljavanja u prošloj godini osigurano 25 miliona maraka, a provedeno je 11 takvih mjera.
6: Ono što bi pohvalio u tom izvještaju je 11 programa koji su pomogli u zapošljavanju i skidanju sa evidencije za nezaposlene nekih 1500 naših sugrađana i ono što ćemo insistirati kao zastupnika, vjerovatno i vlada i kompletna skupština Tuzlanskog kantona da se ovi programi u svakoj idućoj godini poveće. Odgojni centar definitivno ima problem sa smještajnim kapacitetom, pa mišljenje većine članova komisija da moraju iznaći način i novu lokaciju, da imaju više od 8 kreveta nego što sad imaju. Ono, prema njihovom izvještaju u prethodnoj godini su odgovorili svom zadatku, imali su smještaj 3 maloljetne osobe koje su počinile krivično djelo, a ostali su bili samo na određenoj doedukaciji i resocijalizaciji u određenom vremenskom periodu od mjesec, 2 dana ili kraće.
4: Pripreme za sjednicu Skupštine okončala je i Komisija za zdravstvo. Članovi su razmatrali izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, koji zbog nedostataka revizorskog izvještaja nije dobio podršku.
7: Analitički gledano, dakle, sve promotivno preventivne akcije koje se sprovode, računajući veliki broj skrininga, statističkih obrada, a zatim sve one usluge koje su i primarna, da tako kažem, primarni cilj Zavoda za javno zdravstvo, one su izuzetno dobro sprovedene. U financijskom pogledu bilježi se rashod, dakle porast rashoda u 2025. godini, odnosno na 2024. godinu, i to je jedna od primjedbi ovog izvještaja. I sve ostalo, osim dakle tog revizorskog izvještaja koji nedostaje za tekuću godinu, je u redu. Dakle, porast rashoda u 2025. godinu u odnosu na prethodni period 2024. godinu i nedostatak revizorskog izvještaja su bili razlozi za neprihvatanje izvještaja.
4: U dnevniku večeras analiziramo i posljednja dešavanja na Bliskom istoku. U studiju Zoran Blagojević, vanjsko-politički analitičar. Dobrodošli.
8: Dobro večer.
4: Posjeta Donalda Trumpa Kini izazvala je snažne političke, ekonomske i geopolitičke odjeke, ali uz dosta podijeljene procjene o njenom stvarnom uspjehu. Glavni utisak većine analitičara jeste da je susret sa Xi Jinpingom donio privremenu stabilizaciju odnosa između Kine i SAD-a. Slažete li se s tim?
8: Pa ne možemo mi ni po jednom parametru utvrditi tu tezu da je stabilizovano bilo kakva mjera ekonomska ili partnerska vojna po pitanju između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam mišljenja da ova posjeta nije izrodila nekim plodnim rješenjem kako za situaciju na Bliskom istoku, tako isto za situaciju oko Tajvana. I ogromna je polemika posle ovog sastanka da li su Sjedinjene Američke Države digle ruke od Tajvana i kada će Kina ga, uslovno rečeno, preuzeti. Jer ogroman je problem u automobilskoj industriji i u IT industriji, jer mi znamo da jedan ogroman procenat čipova se proizvodi baš samo na Tajvanu. Tako da je do poremećaja i na svjetskoj berzi posle ovog sastanka došlo, što nam daje do znanja da nisu urodili plodom onako kako smo mi očekivali.
4: Ono između ostalog što je u fokusu sastanka bilo je i tema Irana. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova prije samog sastanka izrazilo je nezadovoljstvo zbog rata između SAD-a i Izraela protiv Irana.
8: Da, i oni od strane Sjedinjenih Američkih Država oni su očekivali pomoć od Narodne Republike Kina da svog partnera, da tako kažem, Iran, da ga dovedu na pregovarački sto i da oni ispune sve ove zahtjeve koje Amerika traži od njih. No, međutim, kineska delegacija je jasno rekla da se oni neće miješati u odnose između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, tako da ono što Iran donese odluku, oni će to poštovati i kao partneri gledaće da im pomognu na razne načine.
4: Umeđu vremenu, Trump je ponovo i preko društvenih mreža, ali i zvanično zaprijetio da će ponovo doći do borbenog dejstva sa Iranom. Sa druge strane, Iran je preko Pakistana poslao svoj predloženi dio sporazuma. Da li će doći do zvaničnog primirja? Imamo li detalje toga?
8: Ne postoji detalji. Ono što je malo prije bila preskonferencija na kojoj se obratio ministar vanjskih poslova, inače član pregovaračkog tima Islamske Republike Iran, gospodin Abbas Sagači, On je rekao da je najveći kamen spoticanja

0: u pregovorima jeste to da Iran ne vjeruje Americi iz razloga što već u zadnjih 10 mjeseci u pola pregovora su doživjeli da ih Sjedinjene Države i Izrael napadne. Tako da oni traži garancije od zemalja poput Pakistana da je Pakistan taj koji će garantovati da u toku primira i pregovora neće se desiti napadi od strane vojske Sjedinjenih Država i Izraela. A ono što oni traže, to je već se navodili i prije. Prije svega, znači sad su dodali da traže odštetu, ratnu odštetu koju su oni i naše rješenje kako da se to donese. Oni zahtijevaju da oni potpuno kontrolišu, kao što i kontrolišu i sad, Hormuški moreuz i da naplaćuju prolaz zajedno sa Omanom, ali da dijele tu u nekom procentu kako bi se dogovorili oni i Oman i da iz tih sredstava namire tu štetu koja je proizašla od borbenih dejstava vojske Sjedinjenih Država i vojske Izraela.
1: Vidjet ćemo svakako šta će se dešavati u narednim danima. Gospodine Blagojević, hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: A ispred džamije kralj Abdullah u Tuzli, muftijstvo tuzlansko je organizovalo ispraćaj budućih hadžija. Prije polaska proučena je ikar dova, riječ je o ukupno 420 hadžija, a ispraćaju je prisustvovao i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović.
2: Hadž je prvostepena dužnost u islamu. Hvala dragom Bogu da Bošnjaci i Bošnjakinje to znaju, da imaju ta uvjerenja, da su opredijeljeni i da žele, iako ispred njih stoji veliki trud, da posvjedoče svoju vjeru.
3: Prvi puta idem, eto, baš mi je drago. Želila bi svakome, da svakome se želi ispuniti kao i meni.
4: Neopisljivo. Da Allah dade svakom koga išće i da bude kako je najbolje.
5: Nadam se da će proteći, ako Bog da, s Božjom pomoći, sve kako treba, uz Allahovu pomoć.
6: Predivno, to se ne može opisati dok ne doživiš to. Stvarno prelijepo se osjeća. I nadam se, eto, ako Bog da, hajru da se vratimo i da bude to baš savršeno kako treba.
1: A danas u poslijepodnevnim satima održan je defile maturanata Behrambegove medrese. Maturanti su prošetali od zgrade medrese do centra grada, proučivši fatihu i položivši cvijeće na spomen obilježje kapija na trgu prekinute mladosti. Na ovaj način 350. generacija maturanata medrese obilježila je završetak svog obrazovanja u srednjoj školi. Svečana maturska akademija ove generacije maturanata tuzlanske medrese biće održana u srijedu u BKC od Tuzla sa početkom od 16 sati. A nakon ovih lijepih prizora, ukratko ćemo i o sportskim aktuelnostima u studiju kolega Dino Dropić. Dino, koje su to novosti večeras u Sport dnevniku?
7: Kada je pitanje, Eldar, večerašnji Sport dnevnik, između ostalog, donosimo jednu ne tako baš sjajnu vijest. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković jučer se povrijedio. Čini se da je povreda zaista dosta teža nego što se činilo na prvi pogled. Povrijedio je skočni zglob. Predstoji mu pauza prema nezvaničnim informacijama od 3 mjeseca i prema svemu sudeći, nažalost, propustit će svjetsko prvenstvo. Zaista jedan veliki udarac, da kažemo, za našu reprezentativnu selekciju. Harisu, naravno, želimo brz oporavak i da ga što prije gledamo na terenu.
1: Tako, naravno, brz oporavak. Vi u nastavku pogledajte Sport dnevnik, nakon toga vremensku prognozu. Hvala na pažnji.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno.

0: Plus, vaš partner.
1: Hey! Range 300, 275. Make your mind up. 250, ram it, Janet.
0: Oni su profesionalci.
2: Manny Salazar owes $1 billion.
0: Ooh. Elita koja igra po svojim pravilima.
3: I'm the chef.
1: It's silk. I just told you, it's silk.
0: Od redatelja Gaja Ricija.
2: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
0: Siva zona u Sinestaru.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo robne marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Da svako jelo bude njam. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Dino Dropić, gledate Sport Dnevnik. Katastrofalne vijesti stigle su iz Njemačke. Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković zadobio je težu povredu zgloba u posljednjoj utakmici sezone u susretu protiv Hoffenheima, koju je njegov tim Borussia Mönchengladbach riješio u svoju korist rezultatom 4-0, u kojoj je naš napadač postigao gol. U 72. minuti nakon njenog duela sa protivničkim defanzivcem Ozanom Kabakom, Tabaković je slomio kost u skločnom zglobu. Trenutno ima gips na nozi, a ono što je posebno teško jeste što naš reprezentativac prema još nezvaničnim informacijama neće igrati minimalno 3 mjeseca, što znači da bi u tom slučaju propustio svjetsko prvenstvo. Ova vijest predstavlja težak udarac za selektora Sergeja Barbareza, posebno ako se uzme u obzir i fenomenalna forma u kojoj je Tabaković igrao tokom cijele sezone za Borusiju. Ukupno je u ovoj sezoni postigao 13 golova, tome je dodao 3 asistencije. Fudbaleri Stupčanice i Slobode remizirali su 1-1 u okviru 23. kola nogometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Stupčanica je ostala na drugom mjestu, dok je Sloboda petoplasirana ekipa u prvenstvu.
1: Fudbaleri Slobode osvojili su bod na teškom gostovanju Olovu protiv Stupčanice u okviru 23. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su bolje otvorili utakmicu. Prvi gol u domaćeg čuvara mreže Brajlovića zapretio je Ređić nakon centar šuta Adina Huseinovića. Nešto kasnije glavom je pokušao i Saletović. Uslijedilo je nekoliko pokušaja iz daljine oba tima, ali nisu bili dovoljno precizni da bi se promijenio početni rezultat sa kojim je okončano dosta loše prvo poluvrijeme. U nastavku su domaći zaprijetili preko Mehmedovića i slobodnog udarca, da bi u 55. minuti Stupčanica povela golom Efendića nakon lijepe akcije, ali uz dosta sreće posle loše reakcije golmana Tuzlaka Muminovića. Sloboda je u nastavku krenula agilnije. Prvu šansu je propustio Mehanović na asistenciju Mešinovića. Šut iz daljine Saletovića zaustavio je Brajlović. Golman domaći spriječio je izjednačenje i nakon najbolje prilike za goste kada je odlično odbranio udarac Beganovića. Ofanzivna igra Slobodi se isplatila u 78. minuti. Pršeš je pronašao Beganovića, ovaj asistirao za strelca Mehanovića. Do kraja utakmice bilježimo dalekometni pokušaj Fijada Mehanovića te na drugoj strani novu šansu Mirzada Mehanovića, kao i veliku priliku za Stupčanicu koju u pogodak nije uspio pretvoriti Karahmetović. Ostalo je 1-1.
0: Pobjedom nad Jahorinom košarkaši Slobode Energoinvest ostali su u igri za plasman u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlacima je u posljednjem kolu potrebna pobjeda u Banja Luci protiv Borca.
1: Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su veoma važnu pobjedu u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su u Majdanu savladali Jahorinu rezultatom 77-72 i tako nadoknadili poraz iz prvog međusobnog susreta od 3 poena razlike. Tuzlanski tim je imao i kontrolu rezultata tokom većeg dijela utakmice, a ključnu prednost stekao je krajem treće četvrtine kada je poveo sa 60-48. Ipak, gosti sa Pala uspjeli su se vratiti u meč serijom 13-2. Dvije trojke Marka Kovačevića, pogodak Stefana Pena, te poeni Marka Buhe sa linije slobodnih bacanja vratili su

0: Jahorin je na minimalan zaostatak i donijeli neizvjesnu završnicu. U finišu susreta igralo se čvrsto i nervozno, a Jahorina je ostala bez Marka Buhe, te Marka i Rajka Gutalja zbog petličnih grešaka. Sloboda Energoinvesti u završnici sačuvala prednost sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja, dok Kovačević na drugoj strani nije realizovao dva važna pokušaja za goste. Najefikasniji u redovima Slobode Energoinvest bio je Vladimir Tomašević sa 22 poena, dok je Sani Čampara dodao 17. Kod Jahorine se izdvojio Marko Kovačević sa 24 poena. Nakon pet odigranih kola obje ekipe imaju omjer 2-3, ali Sloboda Energoinvest ima bolji međusobni skor. Putnici u polufinale play-offa bit će poznati nakon posljednje kola u kojem Jahorina dočekuje široki TT kabel, dok Sloboda Energoinvest gostuje borcu Vevin.
1: Toliko u Sport dnevniku, uz napomenu da od 20 sati u našem programu možete pratiti sportsku emisiju Brže, više, bolje. Do tada, doviđenja.

0: Utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena. U srijedu u Bosni će prevladavati umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Hrvatsko Dubro!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Srdačna dobrodošlica u novo izdanje emisije Svjetla pozornice na prepoznatljivom jednom od najljepših mjesta u gradu Tuzli, u bašti jazz kluba Tuzla. Pričamo jednu priču o vječnoj zaljubljenosti u muziku. Gost koji sjedi preko puta mene mnogo poslova je kvalitetno radio u životu. Radni vijek proveo na relaciji Bosna i Hercegovina, Njemačka, ali ono što je uvijek bilo sastavni dio života i svih tih poslova jeste muzika. Amir Pilav je neko koga ste upoznali kroz naše programe unazad nekih desetak godina. Od tada neumorno radi, čak ni neka najveća iskušenja, zdravstveni problemi nisu ga zaustavili u njegovom putu u muzici. O radu grupe Zar, o toj vječnoj zaljubljenosti u muziku i stalno nekim novim idejama koji mu ulivaju neku novu životnu energiju, govorimo u današnjem izdanju emisije Svjetla pozornice. Obično smo mi vam dolazili u vaše živopisne predjele, a danas mi vas pozvali na jedno naše lijepo i pomalo skriveno mjesto.
1: Dobar dan, pozdrav za i slušalce i gledalce ovog područja Tuzlanskog. Drago mi da sam ponovo vaš gospod, eto, dugo niz godina, ali evo tu sam, pa ćemo se družiti i ukratko saopštiti novitete i prošlost i tako dalje.
0: Da, kazah uvod u vječno zaljubljenu muziku, je li to možda najbolja definicija vas?
1: Pa, mogu ja, upravo to je može biti i najbolja definicija, što znači biti zaljubljen. Zaljubljen onda kad smo zaljubljeni, onda ne znamo šta radimo. To je malo ovako drugačije. Međutim, čista ljubav, iskrena ljubav prema toj muzici, bez obzira na posao koji radim, čim se bavim i tako dalje, čitav život sam posvijetio muzici i evo, istrajat ću, kao što mi često i moj prijatelj Bruno Langner kaže, Boga mi ti ne odustaješ, svaka čast digni ti se, ti si još jedni stari.
0: Kaže Bruno koji također ne odustaje.
1: Koji Bruno je također već prilično u odmaklim godinama i prilično je dugo na sceni, a još je aktivan, naravno.
0: Da, kazali ste, eto, citirali Brunu i kazali ne odustaješ, pomenuli ste, bavili ste se potpuno drugačijim poslovima i niste odustali od muzike. Koliko je zapravo ta ljubav prema muzici ključna, da čovjek ima neki izduvni ventil u nekim svakodnevnim obavezama, a onda to u nekoj fazi, vjerujem, pređe i u pasioniranost od koje se ne može odvojiti.
1: Pa naravno, ja sam muziku jako, jako

0: rano ušao neko, da kažem, kad se vratim unazad, bio sam tad u osnovnoj školi, moj prvi nastup, negdje sedmi razred, moj prvi nastup sa grupom Vox iz Teščina, iz okoline Jelaha. To je bio, tad su bile igranke, svirala se po tim igrankama, svirali smo prilično dobro, pa se onda mijenjalo band, poslije toga prošlo par godina, pa drugi band, pa treći, pa četvrti, pa na kraju taj veliki zadnji band u Bosni i Hercegovini, generacija Sretnika, to jest Manis iz Teščina, s kojim sam ja dugo radio, čak nekih 6-7 godina smo radili, čak smo radili neke u to vrijeme 80-ih i demo snimke sobstvene pjesme, nekih 8 pjesama je ostalo zapisano. Negdje u radio Teščinu stoje još uvijek upisane kao demo snimci i tako da je ta ljubav u biti i tad počela. Međutim, moram ja to povezati sa svojom majkom, koja je isto tako nekad uživala u toj sedalinki. Ona je sasvim u kontra nečemu bila, bavila se narodnom muzikom, ona je sama odrasla uz harmoniku, pjevala sedalinke. U to vrijeme, u mladosti svoje, surživala sa Safetom Misovićem. Bilo je ti nekakvih poziva da ona napravi nekakvu svoju to vrijeme karijeru. Međutim, moj otac je radio u Kaknju, ona je inače Kakanjka, došao je Kakanj i osvojio je, zarobio je, tako da ona ostavila...
1: Muzička karijera se završila
0: u tom dijelu, ona je došla u Teščin i to se prekla. Možda i od toga počinje ta nekakva ljubav i ta neka nit koja me vezala za muziku. Ja sam i dalje poslije nekih 86. i 87. sam napustio ove krajeve u područje Bosne i Hercegovine, preselio sam u Zagreb, živio sam u Zagrebu i tad u to vrijeme sam istraživao sa puno muzičara današnjih iz jako popularnih ljudi, poput, ne znam ja, recimo Latina Kruške, tad smo se družili u Trešnji, jednom kafiću gdje on nastupao na Trešnjevci u Zagrebu, pa onda, ne znam, bila je tu Severina, da kažem, u svom usponu, tek je došla prve korake kada radila u Zagrebu, onda sam je tražio sam joj, bio sam ne stilista, već nešto tako, tražili smo odjeću za nastup i tako dalje, pa Mladen Grdović, pa Duško, pa bilo je tu još nekakvih ljudi, ne znam ja što, u Gorici, u Velikoj Gorici, pored Zagreba, to je aerodrom, bio jedan bend sa kojima sam ja radio, Gidra i njegovi momci, mi smo to nešto svirali u rock'n'roll, sasvim kontra od toga, i to se odvijalo. Međutim, sticajem okolnosti u nekakvim tim previranjima ratnih godina, tu se i dešavalo svega, manje se više to, onda se prestalo uopšte svirati, nije to više bilo aktuelno, ta 91. 92. i 93. to je potpuno nekakva stihija bila, tišina, apsolutno, nije se radilo ništa na muzici, radilo se nekakve druge stvari, naravno, u svima je u glavi bilo šta, kako, šta će se desiti, tako dalje. Negdje pred kraj 93. ja odlazim za Njemačku i to nikad nisam, uvijek sam govorio, ne, to je zadnja zemlja gdje bi ja otišao i nešto napravio. Ne,
1: obično
0: nikad,
1: to tako bude.
0: Ne, tamo ni u sludilu neću ja otići. I međutim, kraj 90. to je ne kraj, tako negdje 8-9. mjesec, možda i tu je negdje to bilo, uputim se za Njemačku i ostanem u Minhenu. Evo, i do dan danas sam gore. Pa tako, u Minhenu je isto bilo previranja tih. Na početku je bilo to ipak borba. Došli smo, tako reći, sa dva kofera gore. Borba za egzistenciju, borba na sve strane. Dobro, posao se odmah dobio u zdravstvu. Ja i supruga smo radili, tako da smo nismo skudijevali u poslu. Dobili smo posao, istovremeno borili se da radimo još po ambulantama i tako dalje, tako dalje. Tako da smo puno truda uložili i izgubili, tako reći, vremena, jednostavno da nadoknadimo nešto što smo izgubili tokom tih proteklih godina. Pa, poslije
1: vječka... Gdje je tu bila muzika?
0: Bravo, muzika je tu uvijek bila prisutna. Pjevalo se, sviralo se nekim zabavama, skupama, kad smo se skupili za prvi maj iz gitaru, se sviralo, pjevalo. Bilo je naših gore ljudi koji su isto se bavili muzikom. Naravno, tu je bilo nešto i dobrih muzičara, recimo Krušovin Drago iz Broda, pa je tu već radio ozbiljnije u tom klubu, pa se sviralo Parči, basista iz doba isto, moj prijatelj, tako s njima sam i surađivao. Radili smo mi nešto, ali ne tako. Ja lično nisam ništa posebno. Svirali smo po bendovima, to su bile nekakve zabave, ili su bile nove godine, ili nekakve proslave, ali nešto konkretno, uvijek smo, ajde, ostalo je uvijek ono, meni je nešto uvijek ostalo pozadni. Postoji ono što mi je ostalo, što recimo ti demo snimci, što je generacija Sretnik

0: Pomenuli smo bend, a s druge strane kazali ste Minhenski studio okupljao je ljude sa ovog područja. Zapravo onoliko koliko sam vas ja upoznala, gdje god da jeste, vi okupljate ekipu muzičara oko sebe. Moje kolege koji su iza kamera danas, i jedan i drugi su bili zapravo gosti vašeg skrivenog mjesta u Piljužićima. I tamo smo zapravo na jednom mjestu sretali sjajne muzičare iz cijele regije, od Brune Langera pa nadalje. Uvijek ste te svoje istomišljenike muzičke okupljali oko sebe.
1: Pa, to sam tad radio, radim još uvijek. Nastavim još uvijek stvarno da okupim te velike ljude. Poslije toga, poslije Bruno Langera, dolazi je Dado Topić, dolazi je Generacija 5, dolazi je Pađen iz aerodroma, družili smo se, radili smo zajedničke koncerte na ovim prostorima, tako dalje. Lijepo se družiti s tim ljudima koji isto dišu, isto misle. Često se ja danas pitam što će se desiti ili što će biti kad se ti ljudi jednog dana ugase, ili teško je o tim stvarima čovjek da kaže, da priča, mogu se ja sutra ugasiti ili ne znam ja neko, ali u odnosu na godine i tako dalje. Ako se ugasi ta stara generacija tih rokera, jednostavno šta će se svirati na ovim prostorima, šta ćemo ponuditi ovoj publici. Međutim, i danas, mislim, ovih zadnje godine je stvarno problematičan rock and roll. Problematičan u tom smislu što je ostalo jako malo publike da konzumira tu vrstu muzike, apsolutno. I zato nas, koliko je ostalo, barem ja mislim o sebi, nastavim da isforsiram, da održavam taj rock and roll koliko god je moguće na ovim prostorima i da stvaram je dalje i da ga širim. Evo sad otvorila se suradnja i sa Dadom Topićem, bio sam gost u MTS-u u Beogradu u februaru negdje. Pjevali smo pjesmu Podigni glavu, koja će biti duetska pjesma. Ja sam je otpio kod mene u studiju, Brane Likić, producent koji je Dade radio ovaj zadnji album. Kaže, ti bi to moglo bi to biti idealan duet za ova dvojica. Tako da smo prije 3 sedmice, ja sam tu pjesmu kompletno otpio u studiju i bit će to jedna duetska pjesma. Sada se ponovo ja i Dade družimo u Ljubljani, negdje

0: Da, kad smo već pomenuli Dadu Topića, moram vam kazati simboliku, baš na ovom mjestu prije 20 godina je nastao serijal Svjetla pozornice i gost izdanja broj 1 emisije Svjetla pozornice je bio upravo Dado Topić. Tako da nije slučajno da ga spominjemo baš danas u ovom razgovoru. Kazah je još jedan od onih koji ne odustaju od rock'n'rolla, a životne okolnosti koje ste vi prošli u proteklom periodu, mnoge bi zapravo nagnali da odustanu. No, kako sam čula od razgovora sa vašom suprugom malo prije, vi ne da niste odustali, nego ste dobili energiju puta 6.
1: Puta 10.
0: za nove borbe za rock'n'roll, evo da tako to formulišem, iako ste imali vrlo ozbiljne zdravstvene probleme koje bi implicirali više neko banjsko lječilište nego rock festival u Balatonu, vi ste ipak odlučili da i u takvim okolnostima ostanete kao medicinski fenomen vjerni rock'n'roll.
1: Naravno, što se desilo? Imao sam neka dva ruba, da kažem, dva ponora koje sam, hvala dragom Bogu i nekakvoj ludoj sreći, gdje sam uspio da ostanem na ovoj drugoj strani. Jednostavno, prevladala je ova druga strana, što sam izuzetno i ponosan. Zahvaljujem i ljudima koji su uspjeli da reaguju, može biti istovremeno, ali ja uvijek kažem, ništa se ne dešava slučajno. Ima tu nekakva nit koja nas strašno veže ovdje u Tuzli 23. gdje mi je prvi put to strefilo, gdje sam imao prvi zdravstveni problem. Upoznao sam osobu profesora Piljića, Dragana, koji je ovdje u vašoj toj gradskoj bolnici, koji je opasno, dobar i hirurg i kardiolog, uspio je da me vrati, da me ponovo oformira, da budem takav kakav jesam i danas smo i prijatelji i tako dalje. A onda drugi put godinu dana poslije toga ponovo

0: taj zdravstveni problem gdje sam jednostavno se skoro dvije sedmice bio u komi, gdje sam bio prisutan na ovom svijetu bez dešavanja, bez informacije i tako dalje. Mnogi se pitaju šta ima tamo ili šta se to dešava na onoj drugoj strani. Meni to apsolutno ostala je ta nekakva prazina od te dvije sedmice, apsolutno. Međutim, po buđenju poslije te kome, jednostavno ja sam dobio neku nevjerovatnu energiju, to je neopisivo, znači
1: imam... I za muziku i za život.
0: Ma, apsolutno, za sve, apsolutno, jednostavno ne znam kako da to saopštim, da se izrazim, mogu bi poletiti jednostavno, apsolutno. Tako da ne odustajem od muzike, došlo je još niz ideja. Ja sam poslije toga uradio tri singla, dva sam već pustio i uradio video zapis za ova dva singla, pjesma Samo svoj je izašla sad prije par mjeseci ili prošle godine, kraj prošle godine, a evo sad prošli mjesec je izlali smo jedan predivan singl, jednu predivnu baladu, Joker ljubavi. A završio sam još jednu Šest banki, to je jedna predivna pjesma, posvećena meni, mom stanju, mom rođendanu i mojoj situaciji, apsolutno. Ko posebno dopalo se mi, prezent je bio za moj rođendan, sam otim od publici tu pjesmu, malo smo je prezentovali i za čudo Božje svima se dopala, kao to će biti to je to.

0: Da, sve ste to tako lijepo sročili da se nema šta dodati. Ja bih možda dodala jedan od najpoznatijih rock and roll stihova koji vas i opisuju najbolje. A ispjevao ih je i izgovorio legendarni Cane koji kaže biti isti, biti poseban, biti slobodan i biti svoj. Jeste li to vi?
1: Pa,
0: muzici.
1: Pa ja mislim da sam već prepoznatljiv po svemu tome. Prepoznatljiv sam po nekakvoj baš iskrenosti i otvorenosti i to sam na početku isto napomenuo, kad nešto kaže napravit ću, ja to i uradim stvarno, i odradim i napravim. Pa nekad mi možda trebao malo se zaustaviti, da povučem ručnu, ko što kaže, žurim, da usporim, da uvacimo prvu, ko što kaže, ove pjesme na ovom zadnjem albumu sa Brunom. Pa ne znam, možda, ali smatram da samo iskreno i otvoreno može se naprijed.
0: Da, meni ostaje da vam najprije poželim dobro zdravlje.
1: Hvala.
0: Mada vidim da vi nemate problema u savladavanju tih prepreka. Neka vam posjete Tuzli budu samo turistička druženja sa profesorom Piljićem, a da se okupljate oko lijepih stvari i da se družimo i na ovom i na svim drugim lijepim mjestima. Da muzika bude nešto što nas povezuje i mislim da ćemo svi biti zadovoljni, sretni i s osmijehom na licu.
1: Upravo tako. Hvala vam i na ugodnom i prijatnom gostovanju.
0: Hvala još jednom, a hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste sve ove godine uz emisiju Svjetla pozornice. Mi smo nekako odlučili da se na mjesto gdje je sve počelo u ovoj sezoni vraćamo malo češće. Mjesto koje i nama znači posebno i da vam predstavljamo posebne ljude. Moj današnji gost Amir Pilav je sigurno jedan od onih koji pokazuje da ne postoje prepreke, da ne postoje odustajanje i kada nešto volite ne postoje i načini da odustanete od toga, jer kada želite da ostvarite neke svoje skrivene želje, trebate imati samo volju, energiju i ljubav, onda će ostvarenje tih želja i da dođe. Mislim da smo i današnjom emisijom dokazali da sve jeste moguće i kako kaže ona narodna izreka, šta zna želja, šta je nemoguće, je i potvrda zapravo priče koju smo danas ispričali. Uvijek je moguće raditi na lijepim stvarima, izazivati osmijeh na licu. Ako smo mi to danas uspjeli ovom emisijom, onda je naše zadovoljstvo veliko. Hvala vam što ste sve ove godine i što ste i danas uz emisiju Svjetla pozornice.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.